0: Сонда башкалар чоңа буйрук кылма, чыракны як, мен кар чыгып калдым деген кетилен демең жумаксыз. Тойым менен шипин хабаштап, мен кар чыгып калдым, алдымдык ички тал чыракны ягып койгонлар деп буйрук кылды. Неде кар сызбыштап ко?
1: Мен аңлыгычыларның көрүш нуксусун хыял кылып таңмандык. Биярам кылмайм да, бир юрук, нурлук отаса көсө аңлыгычыларның көз рахат болмам деп.
0: Караң, мушу.
1: Ва чоңланың бир кейпи бар экен, караң. Мында ясынып чырайлык болган күлөрүңүздөн нимдей экен да? Үй, адам көзүн рахат кылып, нимда чырайлык узуп кеттиңиз кызым деп. Мындай бир кеп байкен жумо? Шуңда айтып чырайлык ясынып, мында бир пакырап, катты жүрүшүнүн өзү бу үзү келип айдылып кылып калмасынан, башкалардын көзүн рахат кылышкан пайдалык бир ишкен жумо бу?
0: Мында дүйнө үзүлөн караң, хак тунумайды ки жол чыксаңыз. Бу эмес деп туруп алды ке.
1: Эй караң, бу мүчүлүк эмес, азыр кандай чыкалдык, көмөдө келип чыкалдык.
0: Мейли буштак, буштак адамлар биз.
1: Атыш деген шаң жолдор кошулунушта шунда раван дейди.
0: Окшош го.
1: Окшумайды.
0: Окшош го.
1: Окшумайды.
0: Зумрат.
2: Ясына яптыма жолу кире, жодимди сусан болжол менен баңгой көрүп келдим. Жолмады машин бирок жок. Сокор дотка жол берип маңайна, сокор жол берип мен жол тамысына. Ахыр машин бир бирин менен токтушуп кеттим. Азыраак жол койсо кетти.
0: Жол койсо болду, адаптик маңсы болду, бир бирсинен. Э, шундамы я?
1: Şunu oğlan

0: сатыдыган машина Toyota из 2011-ки канунлук газ ба ак рең дейди. Үрүмчүдөкөн бул машина. Кызыкчулар болсоңлар, кызыкканлар болсоңлар мага номерин хатırlап алыңлар, 1849 35 35 483. 1849 35 483.
1: Ашы номерге алакага болсоңлар болду экен, азырак эле аңламдак.
0: Шуна кылайлы. Додо, пөсүн суугук чейин азырак ичейчү.
2: Тоонаткудун эмди алдым, сал тогузуп ичкен,
0: Додо, додо, эмди ичсем буламды.
2: Вай тек суугак.
0: Эй додосу, уну чайнек куюп кайнытып ичсем, янала суугук чай у.
2: Таллап ичидигиңиз янала пасыл суугук чай.
3: 3 ятаклык үй асасы капалат, 4 ятаклык үй техими жакшы. Тяншан рассы халыкара чоң базарга якын. Үйнүн эгиздиги 6 метр 30 см. Ички кабатка бөлүп 3 ятакны 4 ятак кылып алсаңыз болот. Тяншан рассыдагы 107 квадрат метрликтен 158 квадрат метрликчи болгон 5-нчи аулат үйнүн пайдаланыш нисбети көп болгондо 221% кетиди. Окшош көлөмдөгү үйгө селиш турганда мехмонхана күллүккө техими чоң, ятак үйү техими көп. Тапсылатыны 0991-25-5 телефон кылып сүрүштүрүң. Шинжаң Ипек жолу чоң базар үй жай чектик şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
2: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
4: He?
2: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
5: Хейка ишимлигинин 2026-жылдык көк кутулук жаңы махсулаты базарга селинди. Кутунун эгизин ассаңызда мукапатлык фаалиятка катнаша алайсыз. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Хейка ишимлигин ичсеңиз 6 саатгача ройуңуз ургуп турду. Автомобиль айтканда хейка ичип ройуңузду ургутуң. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Хейка ичимлигин ичсеңиз 6 саатгача ройуңуз ургуп турду. Хейка ичимлиги.

0: Ошондо болсо үйсөн жан бара учурун ыйлап да учурун окуйт эле мында атай айтам бул язмын аайты күчүк кырып вактыны чыкырып бирме бир изиптоо бул учурны досторумузга бир жеткизип коелу эми досторумузга эмес мушу үйсөн жанынки аялыга жазган жүрөк сөзүкө мушактыки учурке бир жеткизип коелу эмди үйсөн жанынынбы бир хикаясы бар экен да ажайып чырайлык изиптоо көңүл сөздөрүнө эмне үсөн жанбы өзүмү наайты чоңойгонуакы обо көңүлдү ренжитип аялынын анча мынча бир көңүлгө азар берген ири баа окшойду мушактыки бир жазмысын жеткизейли деп изиптоо бизге мындак дейди караңылар
1: кандай дейди
0: уктуп койдум го
1: мына азыр
0: учур койгочтуң мен деп калайы
1: учурладың абдыкем
2: саламлык жолкой бере кундай эле абылжан мага шиңаналуден таймакан
1: болду рахмат мына тамак уттаган достор сыңыштык болсун азаттык жанубу юли дабазадын алтын булак маңгалинияда машинала бак көп алтын булактын алты кызыл чырактын машинала көп дейт шукуранын учури
0: мындай дейди
1: таптыңызбы
0: үйүбүздүн мукаддас чыркы болгон балланын анасы мени кечирген биз бак узун болду көрүшмөгили яш чоңойган сыры мехир мухаббаттын канчалык муюмлугун бек эс кылдым балаласынын янында күлүп жашап менин янымга келгенде хыжылчылыкты үтүп атты мен эмнени билип жеттим биз жарышып калайлы отан балаларга тең мехир берип ыллык ата анына мехирни улагы берейли мен неме дейишни нимдеп езишни билмейбатымен мен балким сынын алдыңга келгенде бул сөздөрдү ыгызым аркылуу дияммеслигим мүмкин мушу баханада радио аркылуу бул сөздөрдү сага жеткизмекчимин кипимди обдан аңла ичим бошсун мен сөзлесем 2-3 күнгече кипим түгүмеслиги мүмкин сага болгон жүрөк сөздөрүм шунчалык жыгылып кетти калган кепти дейишини хааламайман эмди бу жерде көпчүлүк

Биздин 33 Цельсия градуска тең. Порталада хава очук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды. Температура 20-37 Цельсия градуска тең. Кармайда хава очук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды. Температура 27-37 Цельсия градуска тең. Көйтөндө хава очук, температура 22-37 Цельсия градуска тең. Шиханзада хава очук, температура 23-37 Цельсия градуска тең. Санжыда хава булуттук болуп, кийин эчилди. Температура 20-38 Цельсия градуска тең. Кумулда хава очук, температура 20-36 Цельсия градуска тең. Турпанда хава булуттук, температура 29-44 Цельсия градуска тең. Корлода хава булуттук болуп, кийин эчилди. Температура 21-37 Цельсия градуска тең. Аксуда хава булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды. Температура 19-34 Цельсия градуска тең. Атышта азыраак ямгыр ягып, кийин хава булуттанды. Температура 17-32 Цельсия градуска тең. Кашкарда отур хал ямгыр ягып, кийин азыраак ямгырга өзгөрөт. Температура 16-32 Цельсия градуска тең. Хотанда хава очук, температура 20-30 Цельсия градуска тең. Үрүмчүдө хава очук, температура 23-35 Цельсия градуска тең. Үч бал шамал чыкты. Аба ырайынын маалыматын аңдаттык.

Шопыр автомобилге чыгыштан бурун немишка автомобил атрапыдагы ахвалны көздөш керек. Токтутуп коюлган автомобилдин янында пиядалар яки ойноп аткан балалар ва яки токтутуп коюлган башка автомобилдер болушу. Шунондай автомобил токтотканда байкалмаган тосалгылар болушу мүмкүн. Автомобил атрапыдагы ахвалны көзөтмөстөн, бехатер яки эмеслигин жазымлаштырмаганда катнаш хадисси көрүлүшү мүмкүн. Шуңа шопырлар автомобилге чыгыштан бурун алды менен автомобил атрапыдагы ахвалны тапсири көздөп, бехатер ишкенлигин жазымлаштыргандан кийин андан автомобилни козготуп миңиш керек.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyasi Programisi. Programimizin iğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bildiğilerinin yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şinhua Canobi yoldaki Şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası alay talep kılığın. Ala kılış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasetle yukarı korunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet sileyge. Моторлык катнаш васысынын номер тактысына асмаган, кастан тосуп койгон, автомобиль номерине көйгүл болмогодек дарежеде мейнет кылып аткан яки бузуп аткан, белгилеме боюнча орнотмаган кылмышлар карта кандай номер татылды? Моторлык катнаш васысынын номер тактысын исчи, моторлык катнаш васысын хайдап жолго чыгыштыкки канунда белгиленген талап. Жол катнаш бейхатерлиги канунунда мындай белгиленген. Моторлык катнаш васысын хайдап жолго чыкканда моторлык катнаш васысынын номер тактысы исилген. Текшерүүдө лаякатлык болгонлук белгиси, сугурта катнашканлык белгиси чапланган болушу, анда моторлык катнаш васысынын жол жүрүш кенешкисине билли илип жүрүш керек. Моторлык катнаш васысынын номер тактысын белгилеме боюнча исчи анда номер тактысы инек, бүтүн болуш керек. Кастан тосуп коюшка, автомобиль номерине көйгүл болмогодек дарежеде мейнет кылып өтүшкө, бузуп өтүшкө болмайды. Yol katnaş bihaterliki kanununu yol koyuş nizamıda motorlu katnaş vasısının numar tahtısı otomobilinin aldı kendiki belgilengen orunga isilişi. İniq, bütün buluş kerek de belgilengen. Motorlu katnaş vasısının numar tahtısını kasten tosup koyuş, otomobil numarını köygülü bulmadık derecede meynet kılıvdiş, buzuvdiş ya ki belgilimi boyunca ornatmasla katarlı

Ясын деген достумуз силердин идаранын алдын ушу 16-нчы отур мектеп карап манга йөнөлүштү. Автомобилдер көбүрөөк, азыраак тосулушпа дейди. Болду, рахмат.

Унавыз аңлыгыч досторубуз, программабызды давамлаштырып атабыз. Кане учурлап акия достордун кеге учурладын. Гүлэсел учурунуз тапшырып алдык. Айдырым жукуру суракташ жолдон кайтып келип аткан туккалан уз Twitter программалап шаши киргитип барбыз дейди. Ой рахмат. Гүл камар бир учур берипти. Нимда пайзын акчаларын коюп берисиз дейме? Ава таза. Салкындаганда маун акчы бек якта адамга деген маан акчын аңлап бир кыр романтик туйгуларга чөмдүңүз го дейм э десем демесем көңүлүңүз ким тип болдумбу унабыз аңлыгыч досторубуз программабызды давамлаштырсак эмне демледем ушу аңлыгыч досторубуздун мабу Высыл исимдик аңлыгычыбыз дейди ма фукантияда машина сал көп тосулуш акыбалы жок программаны аңлап миңип атабыз сайыл саяхат кып көчөлөрүн аралап дейди рахмат жума аңлыгычыбыз унабыз аңлыгычыларыбыз эмне биз программабыздын нөбеттики демлерде бир канчалыгын сабат сөздөп беребиз сабат мазмунларыныңмы эмиңларга жыгышын чын дилибизден үмүт кылабыз кане сабатларды аңлагач программабыз катнашып учуруңлар болсо берип турушуңларды кызыгып каршы алабыз

достар, азыркы аң яңы жол учурла карап баксак, Штыпак жолу, яны Жинин жолунун Минхуа көчөсү карап маңган жөнөлүштө автомобилла бир аз көпкөн жүрүш аст экен. Онун башка, яны Штыпак жолунунки Минхуа көчөсүнөн мушу Хыпиналы карап маңган жөнөлүштүмү автомобилла бир аз көпкөн. Онун башка карасак табан бейло, яны Доңдаалиң шижердин Штыпак жолу карап маңган жөнөлүштө автомобилла бир аз көпкөн. Онун башка карасак Санфанго бейло, яны Чентанжан жолунун Яшан отур жолу карап маңган жөнөлүштүмү автомобилла бир аз көпкөн. Onundan başka karasak yani abay qidaben beyluğunin ki iştipak yolun dondalyan şiciye qarap mangan yönüşte abdumabula biraz köpken yürüyüş astikene yen en yoli şınli iludun hongyençö beyluğu qarap mangan yönüşte mu abdumabula biraz köpken yürüyüş astikene dostlar paydınıp gülanla.

Бешин сумыз кеген учурлаа карсак сәби сызымы кызыгын каршы алабыз. Аскаржан дейди азыр Жужаң жолу менен Шинхуаннанлу кызыл жыракты азыраак маселе бар окшойду. Өтүш бек остоп кетип барды дейди. Болду биз мунасылык оролак бир инкас кылды. Онундан башка бадам такси дейди. Кайында акыбалыңлы белән тудуңлума? Иштен түшүп арам алгач аңлап атыман. Ман накш бек якты мага ажап узурландым дейди бадам такси. Давамлык узурланып аңлышыңызды үмүт кылабыз. Достар, кайсы жол белекте кетип бар